A nie, my tu serbskim rozvostu vam vizo nepšijeme, jenož dobro noc, ale vizo tež dobre ranje.

0: Во семенчино поосних је Милена Вочерец је доспевала «А ти швони» целотен срано ишче заспевач.
1: Даш ми мир, а вочи ништо је ми.
0: Нам записка, чен срано босче лебет фарсто. Сето сува ишче ты, затем праша со Адина. A ty jsi Andreas Becking, nás čentra na pastrovi. Všetky tuto titule čakají čentra na ještě na vás. Veselčo so!